Oni pa mwa. Hey hey hey. Di pa se mwisha. Yesu diye. Yesu diye. Se mwisha na mwa unipa yoni fwo. Ni mona. Obeju wa diwa pa mika.